0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якою допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Лоптіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Угненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українському.

0: і ти теж відчуваєш.
1: Налаштовуйся на літо.
2: Налаштовуйся на літо.
1: Нова лайн запалює.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і ми разом продовжимо вдосконалювати власну українську мову. Цього разу звернемось до улюбленої теми дорослих людей – лікарів. Але у філологічному контексті. Усі подробиці допоможе з'ясувати Юлія Локтіонова.
2: Отже, щоб не часто потрапляти до лікарів, треба їсти більше овочів, лягати спати до опівночі, якомога менше стресувати.
1: Ні, Юлія, ми зараз планували обговорити особливості наголосів.
2: Точно, перепрошую. Отже, наголоси. Лікарський чи лікарський? Можна вживати обидва варіанти, але в різних значеннях. Лікарський – це про лікаря та його діяльність, а лікарський – коли йдеться саме про ліки. Відповідно, лікарняний стосується безпосередньо лікарні. Приклади контексту. Лікарський – рецепт, лікарський – препарат, лікарняний – режим.
1: Супер! Було б ідеально, якби ці знання ще й лікували. Вельми дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це Nova Line. Лінія хітового настрою. Це Nova Line.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І цей випуск буде красивим у двох сенсах – мовному і музичному. Вже відчувається твоя любов до українських прислівників? Саме так, а тим паче до слів «навшпиньки», «навпомацки», «навпіл». Десь я їх уже чула.

0: частина композиції «Бумбокс» і Тіни Кароль з назвою «Безодня». І в ній є три прислівники, значення яких розберемо для повсякденного вживання. «Навшпиньки» означає ходити на кінчиках пальців ніг. «Навпомацки» означає відчувати щось лише на дотик, торкаючись. «Навпіл» або «навпіл» означає розподіл на дві частини або ж наполовину пополам.
1: Щира подяка Юлю за пояснення цих красивих українських прислівників. А це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новалайн FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
6: Нова Лайн.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю усіх слухачів! З вами Альона Катюн. Сьогодні продовжимо покращувати рівень своєї української. Вдосконалювати рідну мову допоможе Юлія Локтіонова. Відразу спитаю, чи до вподоби тобі популярна композиція української зірки, де співається? Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми.
2: Сам мотив гарний, але є питання до лексичної побудови приспіву.
1: Чому?
2: Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює, що через неекологічне сусідство мов українська має низку скалькованих варіантів сталих фраз. Українською не варто сходити з розуму, бо ми маємо свої відповідники до дії. Зі значенням «стати божевільним», «шаленіти». Це нормативні варіанти, а «зійти з розуму» є діалектним, тобто таким, що вживається лише на певні території.
1: Тобто з цієї точки зору у треці вживається діалектизм.
2: Можна сказати.

0: цими мовними нюансами можна збожеволіти. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 21 населений пункт Харківської області. Державний архів Харківщини презентував онлайн-виставку «До дня української державності». У Харківській ОВА розповіли про онлайн-загрози та методи протидії. Харківські боксери серед призерів міжнародного турніру. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 21 населений пункт Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 16 осіб. Зокрема, ворог атакував Слобідський, Шевченківський та Київський райони Харкова. Внаслідок авіаудару по Київському району постраждали щонайменше 9 людей. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 192 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 45 740 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямках Шев'яківки, Гранова та Козачої Лопені. На Куп'янському напрямку ворог три рази атакував у районі Подолів, також у напрямку Шийківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Державний архів Харківської області презентував онлайн-виставку «До дня української державності». Онлайн-виставка підготовлена на основі матеріалів Державного архіву Харківської області та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Експозиція знайомиться з ключовими етапами становлення української державності, боротьби за незалежність, збереження національної ідентичності та розвитку державних інституцій. Представлені архівні матеріали відображають безперервність української державницької традиції від доби Київської Русі до сьогодення. Нагадаємо, День української державності щороку відзначають 15 липня. Свято встановлено указом президента України від 24 серпня 2021 року. У Харківській ОВА розповіли про онлайн-загрози та методи протидії. Про це йшлося під час брифінгу начальника відділу протидії злочинам у банківській сфері Руслана Синя в офіційному медіа-центрі ХОВА. Сучасні цифрові технології дозволяють створювати контент, який може виглядати переконливо та використовуватися для вчинення шахрайських дій. Найчастіше вони вимагають терміново переказати кошти, саме тому важливо критично оцінювати отриману інформацію та перевіряти її достовірність іншими каналами зв'язку. Правоохоронці закликають жителів Харківщини бути уважними, перевіряти інформацію на офіційних ресурсах та підвищувати власний рівень кіберграмотності. У Франкфурті завершився престижний міжнародний турнір з боксу «Бранденбург Кап» серед молоді та жінок молоді, де у складі збірної України успішно виступили представники Харківщини. За результатами змагань Софія Новікова у категорії до 80 кілограмів КДЮ США ХТЗ перше місце, Костянтин Галицький до 75 кілограмів КДЮ США ХТЗ КАРА друге місце, Кіра Макагоненко до 54 кілограмів КДЮ США ХТЗ п'яте місце, тренери спортсменів Артем Макагоненко та Володимир Батулін. Старший тренер збірної України серед жінок молоді Юрій Мягких. Вітаємо наших боксерів та їхніх наставників з гідним виступом на міжнародній арені. За даними Нацбанку України, 15 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок. 16 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Мовний патруль на Нова Лайф.
4: Візьміть до уваги два наголоси: старша донька і молодша дочка.

0: Sunny.
1: Радіо Nova Line. Radio of your summer.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонцю так.

0: «гайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо «Палкого літа» – це «Нова Лайн».

0: Це нова лайна.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: Новалайн.
1: Привіт-привіт! У цій програмі ми традиційно відкриваємо для себе музичні релізи і на черзі довгоочікуваний трек Анни Трінчер «Маргарита». Анна і справді робила активний прогрів слухачів до публікації цієї композиції у своїх соцмережах, тож трек був доволі очікуваним в українському музичному просторі. За словами виконавиці, її аудиторія давно просила випустити трек, під який хочеться відкрити вікна в машині і мчати за місто. Тож «Маргарита» – відповідь слухачам на їхній запит. Трек поєднав у собі легке звучання, пристрасть на межі з провокацією та референси на 2000-ні. Йдеться як про саму композицію, так і про кліп до неї, де, до речі, засвітились Григорій Решетник, Олександр Педан, Оксана Гудсайт, Дмитро Коляденко та інші зірки шоу-бізу. Однак подивитись відеороботу ви ще встигнете. Час слухати «Маргариту».
0: Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Маргарита створена для задоволення і танців, каже виконавиця цього треку Анічка Трінчер. Композиція і справді вийшла наче справжній коктейль. Соковита, з ноткою свіжості, ну і хочеться ще одну порцію. Тож у муз роботи є значні шанси на потрапляння у тренди. Саме такі композиції щодня ми й слухаємо в прослушках. Мене ж звати RJ Анна. І до зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Літо гріє сонце, а Nova Line своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 21 населений пункт Харківської області. Державний архів Харківщини презентував онлайн-виставку «До дня української державності». У Харківській ОВА розповіли про онлайн-загрози та методи протидії. Харківські боксери серед призерів міжнародного турніру. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 21 населений пункт Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 16 осіб. Зокрема, ворог атакував Слобідський, Шевченківський та Київський райони Харкова. Внаслідок авіаудару по Київському району постраждали щонайменше 9 людей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 192 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 45 740 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямках Шев'яківки, Гранова та Козачої Лопені. На Куп'янському напрямку ворог три рази атакував у районі Подолів, також у напрямку Шийківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Державний архів Харківської області презентував онлайн-виставку «До дня української державності». Онлайн-виставка підготовлена на основі матеріалів Державного архіву Харківської області та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Експозиція знайомить із ключовими етапами становлення української державності, боротьби за незалежність, збереження національної ідентичності та розвитку державних інституцій. Представлені архівні матеріали відображають безперервність української державницької традиції від доби Київської Русі до сьогодення. Нагадаємо, День української державності щороку відзначають 15 липня. Свято встановлено указом президента України від 24 серпня 2021 року. У Харківській ОВА розповіли про онлайн-загрози та методи протидії. Про це йшлося під час брифінгу начальника відділу протидії злочинам у банківській сфері Руслана Синя в офіційному медіацентрі ХОВА. Сучасні цифрові технології дозволяють створювати контент, який може виглядати переконливо та використовуватися для вчинення шахрайських дій. Найчастіше вони вимагають терміново переказати кошти, саме тому важливо критично оцінювати отриману інформацію та перевіряти її достовірність іншими каналами зв'язку. Правоохоронці закликають жителів Харківщини бути уважними, перевіряти інформацію на офіційних ресурсах та підвищувати власний рівень кіберграмотності. У Франкфурті завершився престижний міжнародний турнір з боксу «Бранденбург Кап» серед молоді та жінок молоді, де у складі збірної України успішно виступили представники Харківщини. За результатами змагань Софія Новікова у категорії до 80 кілограмів КДЮ США ХТЗ перше місце, Костянтин Галицький до 75 кілограмів КДЮ США ХТЗ КАРА друге місце, Кіра Макогоненко до 54 кілограмів КДЮ США ХТЗ п'яте місце, тренери спортсменів Артем Макогоненко та Володимир Батулін. Старший тренер збірної України серед жінок молоді Юрій Мягких. Вітаємо наших боксерів та їхніх наставників з гідним виступом на міжнародній арені. За даними Нацбанку України, 15 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 19 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок. 16 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 18 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У давнину вважали, що у цей день краще бути обережним і не починати ніякої нової справи. До цього часу зазвичай повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, то хороша погода гарантована на найближчі 7 діб. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Іван Федоров залишає посаду міністра оборони. Уряд затвердив механізм використання коштів на підготовку до зими. Норвегія приєдналася до спецтрибуналу. Україна перемогла Іран на Лізі націй з волейболу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Іван Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони та підсумував результати роботи. Серед досягнень він назвав відключення російським військовим Starlink, розвиток програм із закупівлі дронів, реформу закупівель, контракти на озброєння і тестування української балістики. Також він визнав, що не вдалося завершити трансформацію Міноборони за стандартами НАТО, перевести всі закупівлі на тендери та сформувати культуру відповідальності за ухвалені рішення. На остаточному засіданні уряду, який пішов у відставку, було затверджено механізм використання 40 мільярдів гривень на підготовку до зими. Про це повідомила колишня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Зокрема, кошти спрямують на захист об'єктів критичної інфраструктури, розвиток розподільної генерації, а також воду- і теплопостачання, та на модернізацію мережі та комунальної інфраструктури. Норвегія приєдналась до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Про це повідомив норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде. Він наголосив, що війна РФ проти України спричинила масштабні страждання для мільйонів людей, а особи, відповідальні за розв'язання цієї війни, мають понести відповідальність. Україна перемогла Іран з рахунком 3-1 на старті третього тижня чоловічої ліги націй з волейболу. За перемогу збірна отримала 5,67 бала і підніметься на четверте місце турнірної таблиці. Наступний матч українці зіграють проти Сербії 16 липня.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 16 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде значно тепліше. На півночі малохмарно та 25 тепла у середньому. На півдні до плюс 30 та сонячно. На заході місцями очікується невеликий дощ. У повітрі 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 у середньому. У столиці України до 27 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Baby Rexha та Fatless у треку New Religion нагадали про те, як важливо знаходити нові життєві орієнтири. Але й інколи перезавантаження думок проходить з іншого боку, через почуття, які паморочать голову. Про що далі просто та щиро розкаже Волбой у гіті Ayahuasca далі.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Нова Лайф.
1: Заряджаємо

0: Передає Оску від Вилбоя. Ми на мить відволіклися від турботи, згадали, як приємно втрачати голову від кохання. А тепер час для цікавих фактів про сьогоднішню дату. Перегортаємо сторінку календаря і розбираємось в подіях минулого в рубриці «Історія одного дня».
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: 16 липня подарувало світу чимало пам'ятних подій. Згадаємо найголовніші. Сьогодні ми святкуємо
2: День бухгалтера і аудитора України, Міжнародний день піар-фахівця і Всесвітній день змій.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1661 року Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти. 1990 року відкрито супутник Сатурна Пан. А ще того ж року було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України, документ, що проголосив перший крок до незалежності.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Руал Амундсен, норвезький полярний дослідник, перший підкорювач Південного полюса, Ларі Сенгер, один із засновників Вікіпедії, та Ада Роговцева, українська акторка театру та кіно.
0: Іменини сьогодні святкують Павли, Валентини, Юлії та Івани.
2: Нехай у четвер вас супроводжують лише позитивні емоції.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: один в каное та згурт Мезоутро, яку «У мене немає дому» торкнулося глибоких почуттів про пошук свого місця в світі. Проте життя продовжується, і найкращий спосіб скинути напругу – це відпустити думки і почати рухатися на заклик «Move Your Body» від Нарі та Паоло NH після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
4: Special read. Special people in a special place.
5: We only experience love.
4: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
6: Moon has its own music.
5: Get connected to the underground.
4: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.
7: Лінія нового настрою на Nova Line.
4: Нарі, Пауло Енейчі.

0: підтримку до води про глибокі почуття, очищення душі та пошук внутрішнього спокою. Проте в реальному житті, окрім піднесених емоцій, нам щодня доводиться стикатися з матеріальними речами, про які з іронією та прямотою розкаже Фагот у треку «Гроші» далі після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь у церемонії покладання квітів до пам'ятника захисникам України з нагоди Дня Української Державності. Присутні вшанували пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання. Очільник міста зазначив, що це свято нагадує про багатовікову історію та незламність нашої країни, а також про покоління українців, які виборювали її волю. Мер наголосив, що обов'язком кожного сьогодні є збереження єдності та підтримка тих, хто ціною надзвичайної мужності та самопожертви продовжує відстоювати незалежність України на полі бою.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У давнину вважали, що у цей день краще бути обережним і не починати ніякої нової справи. До цього часу зазвичай повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, то хороша погода гарантована на найближчі 7 діб. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Time is what you need. Time.
1: Мовний патруль на Нова Лайф. Українською білизну не гладимо, а прасуємо.
2: Мовний патруль на Нова Лайф.
1: Протягом дня в етері Нова Лайф.

0: гроші, нагадавши фінансові питання, щодня турбують. НАСА чи посміхнеться вам сьогодні матеріальна фортуна і що взагалі прогнозують зорі, дізнаємось просто зараз у рубриці «Гороскоп».
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
2: Овен.
0: Зірки радять довести до кінця всі незавершені справи.
3: Можлива приємна випадкова зустріч або повідомлення від людини, з якою ви давно не спілкувалися.
2: Близнята.
0: Сприятливий день для коротких розмов та онлайн-листувань.
2: Рак.
3: Невелика спонтанність сьогодні подарує гарний настрій.
2: Лев.
0: У цей день невелика перерва допоможе відновити сили і навести лад у думках.
2: Діва.
3: Не ігноруйте цікаву ідею, навіть якщо вона здається незвичною.
2: Терези.
0: Увечері може з'явитися нагода відпочити в хорошій компанії.
2: Скорпіон.
3: День принесе цікаву пропозицію або несподівано приємну новину.
0: Вдалий день для прибирання та інших хатніх справ.
2: Козоріг.
3: Сьогодні варто уважніше поставитися до дрібних витрат.
2: Водолій.
0: Хтось звернеться до вас за порадою, ваш досвід виявиться кориснішим, ніж ви думаєте.
2: Риби.
3: Визначте один головний пріоритет дня. Так четвер пролетить значно продуктивніше.

0: з Монатіком та його синглом «Ода Свобода» ми закриваємо цей етерний відрізок, бо попереду нова година, яку ми традиційно розпочнемо з хвилини мовчання в пам'ять про тих, хто віддав своє життя за наше сьогодні.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Армія РФ завдала удару по Києву. НПЗ «Газпрому» у Башкортостані не працює після ударів Сил оборони України. Зеленський вніс до Ради подання про призначення корейського прем'єр-міністром. США ввели санкції проти людей і компаній, яких підозрюють у поставках зброї Ірану. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. Про це повідомили в ДСНС. Наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених, серед них одна дитина. Пошкодження зафіксували у 2 районах міста. У Дарницькому та Святошинському районах виникли пожежі у складських приміщеннях та нежитлових будівлях. Нафтопереробний комплекс «Газпром Нафтохім Салават» у Російській Республіці Башкортостан після ударів Сил оборони України 14 липня зупинив роботу. Про це повідомило агентство Reuters. Після атаки зупинено роботу установок первинної переробки нафти та вторинних нафтопереробних блоків. Затвердженнями джерел агентства, ремонт потужностей може тривати кілька тижнів або місяців. Президент України Володимир Зеленський 15 липня надіслав до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, Рада найближчим часом розгляне його відповідно до встановленої процедури. Нагадаємо, що 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та її уряду. США ввели санкції проти низки людей і компаній, яких підозрюють у постачанні зброї Ірану. Зокрема, санкції ввели проти громадян Росії, Ірану та Італії. Також у списку московська фірма, яка спеціалізується на інвестиціях, консалтингу, логістиці та страхуванні. Ще Вашингтон ввів санкції проти іранської компанії, що займається технічним обслуговуванням авіазапчастин і дронів, та проти нігерійської фірми, яка є посередником у поставках зброї та технологій.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде значно тепліше. На півночі малохмарно та 25 тепла у середньому. На півдні до плюс 30 та сонячно. На заході місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 у середньому. У столиці України до 27 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє ліко. І знову Лайн танцює.
0: Це радіо Нова Лайн.

0: Swims у гіті The Door нагадав, як важливо вчасно зачинити двері перед проблемами і нарешті обрати себе. А коли складне рішення прийняти, на душі стає значно легше і хочеться простої радості, як от приємний вечір, легка музика, яку подарує Міата після перерви треком «Апероль».
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Радіо поки хітів, це нова лайф.
1: Заряджаємо

0: Увага, дроп.
1: Послухали іронічну та життєву історію панічка від Люленова і Шугана про те, як краса може закрутити голову. А тепер пропоную змінити стиль і додати етеру потужного та соковитого звучання. Адже Добра, Старий Гортон після перерви готові увімкнути свій меседж на ботл далі.
0: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: з Владом Дарвіним і синглом Незмедом ми поміркували про те, що реальне життя буває непростим. Але навіть у похмурі дні варто посміхнутися, бо обрати зручний одяг і впевнено рухатись вперед. Тож налаштовуємося на легку хвилю та після перерви слухаємо Велбоя з гітом «Стиль».
1: Харків сьогодні. У Харкові після завершення війни планують не лише повністю відновити пошкоджену транспортну інфраструктуру, а й значно розширити трамвайну мережу. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, місто вже має розроблену систему доцільності, яка визначає, які маршрути необхідно залишити, а де варто прокласти нові лінії. Над цим документом Харків працював спільно з іноземними консультантами за грантові кошти. Очільник міста також наголосив, що стратегічним кроком залишається запуск спільного з міжнародними інвесторами виробництва сучасних трамваїв нового класу.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз. На Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У давнину вважали, що у цей день краще бути обережним і не починати ніякої нової справи. До цього часу зазвичай повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, то хороша погода гарантована на найближчі 7 діб. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
3: Новолайн.

0: про ліниву людину можна сказати. Ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться. Боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: 10 ранку у студії.
1: Головне в деталях.
2: США та Іран знову обмінялися ударами. Зеленський затвердив посилення санкцій проти фінансового сектору РФ. Росія може посилити провокації проти країн Балтії. Заступник командувача повітряних сил подав рапорт на звільнення. Міжнародна федерація гандболу зняла санкції з РФ та Білорусі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: США та Іран знову обмінялися ударами. Американські військові заявили, що розпочали другу хвилю ударів по іранських військових об'єктах. Тегеран ударив по об'єктах ППО та РЕБ на американських базах у Кувейті та Бахрейні. Водночас, за даними джерел CNN, президент Дональд Трамп отримав варіанти розширення військової операції в Ірані, зокрема й захоплення острова Харх. Володимир Зеленський 15 липня підписав указ про оновлення секторальних санкцій проти фінансових установ РФ. Про це повідомила прес-служба Офісу президента. Там нагадали, що ці обмеження були впроваджені ще у лютому 2023 року рішенням РНБО, яке було затверджено постановою Верховної Ради. Відтепер обмеження поширюються і на криптовалютні сервіси та операторів платформ для обігу цифрових фінансових активів. Росія може посилити провокації проти країн Балтії на тлі ситуації на фронті в Україні. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс. За його словами, розвідувальні дані свідчать, що Москва намагається підірвати безпеку регіону за допомогою гібридних операцій. На думку Рінкевичса, наступні кілька місяців або навіть рік можуть стати вирішальними для безпеки Балтійського регіону. Заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров повідомив, що подав рапорт на звільнення. Як причину він вказав звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. Він долучився до Збройних сил України 24 лютого 2022 року, а з 19 січня 2026 був призначений заступником командувача повітряних сил України. Міжнародна федерація гандболу зняла всі санкції з Росії та Білорусі, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення. Відтепер збірні Росії та Білорусі зможуть брати участь у міжнародних турнірах з гандболу без будь-яких обмежень, під своїми прапорами та з національними гімнами. Нагадаємо, що минулого тижня МОК скасував рекомендації щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 16 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде значно тепліше. На півночі малохмарно та 25 тепла у середньому. На півдні до плюс 30 та сонячно. На заході місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 у середньому. У столиці України до 27 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: історію про сильне захоплення людиною, яка завойовує всі ваші думки у звичайному житті. Альона Маргалієва після перерви із гітом «Фанат» про це.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: крихітка нагадала про ніжність та особливі моменти, які ми даруємо близьким. Але інколи для гарного настрою у буденності потрібна дрібка справжньої магії. Міла Діао готова її створити гітом «Абракадабра» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем.

0: Катоші та столиця у гіті «Покохай мене» нагадали про те, як важливо знайти свою людину і почути у відповідь взаємно так. А якщо ви все ще чекаєте на кохання, не втрачайте надії, бо після перерви Вилбой готовий поділитися вірою у найкращу у треку «Вишні».
1: Харків сьогодні. Медичні заклади Харкова отримали велику партію гуманітарної допомоги із Швейцарії. Як повідомила заступник міського голови Нелі Цибульник, залучити цей вантаж вдалося завдяки співпраці з міжнародними донорами та підтримці харківської лікарки-невролога Ірини Новікової, яка через війну виїхала за кордон, та її родини. До Харкова доставили найнеобхідніше для пацієнтів та медиків – сучасне обладнання, меблі, ліки, витратні матеріали та засоби гігієни.

0: Нелі Цибульник подякувала благодійникам за допомогу рідному місту та висловила сподівання на подальшу плідну співпрацю.
1: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину вважали, що у цей день краще бути обережним і не починати ніякої нової справи. До цього часу зазвичай повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, то хороша погода гарантована на найближчі 7 діб. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: З колою та парафінюком ми трохи підняли температуру в етері, і на цьому година добігла кінця. Наступно розпочинаємо з головного. Вікторія Боброва вже у студії, готова поділитися актуальними новинами. А після ми продовжимо слухати ваші улюблені треки. Одинадцята в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Росія атакувала Україну ракетами та 146 дронами. Зеленський затвердив посилення санкцій проти фінансового сектору Росії. Греція блокує 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ. Перед відставкою прем'єр Британії Стармер здійснює візит до України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Росія запустила 8 балістичних, 4 крилаті та 1 протирадіолокаційну ракету. Також російські війська застосували 146 ударних БПЛА. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Протиповітряна оборона збила або подавила 3 балістичні ракети та 129 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 5 балістичних ракет, протирадіолокаційної ракети і 16 ударних безпілотників на 15 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на 7 локаціях. Морські дрони СБУ вдарили по 2 танкерах тіньового флоту РФ у Чорному морі. Про це повідомила прес-служба СБУ. Операцію провели разом з військово-морськими силами. За даними СБУ, танкери перевозили російську нафту. Греція блокує 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела. За даними джерел, це стосується санкцій, які забороняють перевозити російський газ до третіх країн. Вони можуть зруйнувати компанію «Дінагаз» грецького магната Джорджа Прокопіу. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер здійснює візит до України у свій фінальний тиждень перед відставкою з посади. Про це повідомляє прес-служба британського уряду. Стармер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорять підтримку України у війні проти РФ, як досягнутий прогрес в оснащенні, так і потреби ЗСУ.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 16 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде значно тепліше. На півночі малохмарно та 25 тепла у середньому. На півдні до плюс 30 та сонячно. На заході місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 у середньому. У столиці України до 27 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: лабіринт тебе загадкового треку зарідав, але у реальному житті нам хочеться простоти. І про це Альона Маргалієва у треку «Мужчина».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Line.

про марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.

разом із Машою Кондратенко та Іриною Білик ми на мить повернулися у легкі та безтурбатні часи під пісню «Дівчинка». Попереду ще більше крутих треків, які ми детально розберемо просто зараз. Зустрічайте RJ Anu з новими гарячими.

0: передають привіт. У цій програмі ми традиційно відкриваємо для себе музичні релізи і на черзі довгоочікуваний трек Анни Трінчер «Маргарита». Анна і справді робила активний прогрів слухачів до публікації цієї композиції у своїх соцмережах, тож трек був доволі очікуваним в українському музичному просторі. За словами виконавиці, її аудиторія давно просила випустити трек, під який хочеться відкрити вікна в машині і мчати за місто. Тож «Маргарита» – відповідь слухачам на їхній запит. Трек поєднав у собі легке звучання, пристрасть на межі з провокацією та референси на 2000-ні. Йдеться як про саму композицію, так і про кліп до неї, де, до речі, засвітились Григорій Решетник, Олександр Педан, Оксана Гудсайт, Дмитро Коляденко та інші зірки шоу-бізу. Однак подивитись відеороботу ви ще встигнете. Час слухати «Маргариту».
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Маргарита створена для задоволення і танців, каже виконавиця цього треку Анічка Трінчер. Композиція і справді вийшла наче справжній коктейль. Соковита, з ноткою свіжості, ну і хочеться ще одну порцію. Тож у муз роботи є значні шанси на потрапляння у тренди. Саме такі композиції щодня ми слухаємо в прослушках. Мене ж звати RJ Анна. І до зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Nova Line.
4: Радіо Nova Line.
0: Це Nova Line.

0: разом із гуртом «Антитіла» та треком «Відколи» ми згадали про щирі емоції, які роблять наше життя яскравішим. А якщо ви теж шукаєте джерело натхнення серед звичайних буднів, наступний трек точно відгукнеться. Після перерви «Чіве» з гітом «Леонори», тож не перемикайтесь.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові тривають роботи з відновлення багатоквартирних житлових будинків, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, у Новобаварському районі фахівці відбудовують багатоповерхівку на проспекті Любові Малої. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, один з під'їздів споруди зазнав значних руйнувань і не підлягав ремонту. Його довелося демонтувати, після чого будівельники фактично наново звели стіну. Наразі у будинку вже замінили вибиті вікна, утеплили фасад та завершують його фарбування. Попереду капітальний ремонт покрівлі, заміна балконних блоків та внутрішні роботи в під'їздах. Після завершення ремонту житло буде повністю термомодернізоване.
3: Нова Лайв. Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У давнину вважали, що у цей день краще бути обережним і не починати ніякої нової справи. До цього часу зазвичай повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, то хороша погода гарантована на найближчі 7 діб. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».
13: Барви музики «Новолайн» в твоєму місті.

хітом «Вишня» додав нам сонячного настрою, яскраво закрив цю годину. Попереду новий час, новини від Вікторії Бобрової, купа класних треків для вашого хітового настрою. В Україні 12 година.

0: Головне в деталях.
1: В Україні почались акції на підтримку Михайла Федорова. Українські підрозділи вдарили по російських танкерах. В Україні є нові знеструмлення у 6 областях після атаки РФ. У Франції підтримали законопроєкт про асистовану смерть. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Києві не вщухає акція проти звільнення Михайла Федорова. На місці перебувають сотні людей. Більшість із них – молодь. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Також акції проходять у Харкові, Одесі, Чернігові, Івано-Франківську та інших містах. Мітингувальники вважають Федорова ефективним міністром оборони та закликають президента дослухатися до їхньої позиції. Про відставку і підсумки роботи Михайла Федорова стало відомо ввечері 15 липня. Сили оборони уразили 6 танкерів та 2 буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів, а також нафтобазу в Шахтарську на Донеччині. Інформацію підтвердили у Генштабі ЗСУ. Крім того, під удари потрапили автомобільний міст у Запорізькій області, залізничний міст Сиваш в окупованому Криму та склад засобів РЕБ РФ на Луганщині. Станом на ранок 16 липня через російські атаки нові знеструмлення зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях України. Про це повідомило «Укренерго». Аварійно-відновлювальні роботи вже проводять у тих районах, де це дозволяє безпекова ситуація. Національні збори Франції остаточно підтримали законопроєкт, який дозволяє невиліковно хворим повнолітнім пацієнтам отримати медичну допомогу в завершенні життя за суворо визначених умов. Про це пише Reuters. Нижня палата парламенту Франції схвалила законопроєкт 15 липня. Раніше Сенат США Франції, де більшість мають праві сили, відхилив документ. Останнє слово залишилося за національними зборами. Однак законопроєкт ще можуть передати на розгляд Конституційної ради.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде значно тепліше. На півночі малохмарно та 25 тепла у середньому. На півдні до плюс 30 та сонячно. На заході місцями очікується невеликий дощ, у повітрі 27 градусів. На сході можливий дощ та плюс 26 у середньому. У столиці України до 27 тепла та сонячно. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут RJ Лілі.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Нова Лайн танцюй.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: про впевненість та відстоювання власних кордонів у житті, а тепер пропоную змінити настрій на більш мелодійний і замислитися про те, що справді має значення. Далі Казка в етері зі своєю чуттєвою роботою «Золото».
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Я знову у Харкові, ти вся розкішна я. Нас привітають ці мої колишні.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Девід Гетта у треку «Save Me Tonight» нагадали, як важливо мати поруч людину, яка підтримує у складну хвилину. Але іноді хочеться просто розчинитися в музиці та плисти за течією, забувши про все на світі. І саме такий настрій подарують Келвін Гарріс та Джесі Рейс після перерви треком «Ocean».
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається

0: ритмічний драйвовий трек «Like a Prayer» від Джоша Фаваза, який додав цьому дню вайб літніх вечірок. Але якщо вам не вистачає романтики, то наступний трек від Артема Пивоварова – те, що треба. Слухаємо його енергійне рандеву далі після перерви.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину вважали, що у цей день краще бути обережним і не починати ніякої нової справи. До цього часу зазвичай повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, то хороша погода гарантована на найближчі 7 діб. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.

0: Пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Line.

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.
1: Чи не сподівався, а я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

0: яскраво завершує цю годину, тож рушаємо в наступну, бо там нас вже чекають Катіони Локціони, денний драйв. А з вами сьогодні була RJ Лілі. Я кажу вам па-па і бережіть себе.
1: У студії.
2: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
0: Привіт, Катіон.
1: Новий день, який починаємо кавою з корицею, а продовжимо денним драйвом.
0: Тож сьогодні розкажемо цікаві факти про цю дату, рецепт триває. Ситної окрошки і вітання.
1: Юля, чому ми щоразу кажемо про каву з корицею?
0: Ну, бо я просто її люблю і хочу стати багатою.

Вайбалайн. Залиш його на Вайбер, Телеграм або Ватсап за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

0: повільно жити виборюємо ми щодня. Хтось морально, хтось волею, хтось силою. Меловін виборює творчістю і можливістю підтримати однодумців. А от про те, що відбулось колись і має значення сьогодні, час розказати у денному драйві. Все почуєте в деталях цього четверга на Новалайні.
1: Історія одного дня на Новолайні.
0: 16 липня подарувало світу чимало пам'ятних подій. Згадаємо найголовніші, тож сьогодні ми святкуємо.
2: День бухгалтера і аудитора України, Міжнародний день піар-фахівця і Всесвітній день змій.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1661 року Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти. 1990 року відкрито супутник Сатурна, ПАН. А ще того ж року було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України. Документ, що проголосив перший крок до незалежності.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Руал Амбундсен, норвезький полярний дослідник, перший підкорювач Південного полюса, Ларі Сенгер, один із засновників Вікіпедії, та Ада Роговцева, українська акторка театру та кіно.
0: А іменини сьогодні святкують Павли, Валентини, Юлії та Івани.
2: Нехай у четвер вас супроводжують лише позитивні емоції.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Ой, що це коїться, ой, що це коїться. Ой, зацвіла шовковиця. Не заспокоїться, серце не заспокоїться. Рана ніяк не загоїться.
1: Нічого такого не коїться. Шовковиця вже давно дала плоди. Є чимало цікавих рецептів, які точно вам розкажемо. А поки готуємось до перерви після цієї абсолютно літньої композиції від Дуленова та Дамницького. Наступний трек від Володимира Дантеса зробить цю годину не менш солодкою і ягідною. Просто кохаю від нього. Почуємо за кілька хвилин у денному драйві четверга.
2: Соціальна реклама.
3: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама.
4: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Тривога триває.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
7: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Стес не приховує, що дуже любить готувати. Це його хобі і водночас спосіб прив'язати людину. Просто кохаю теж достатньо, але коли годують, погодьтеся, це приємніше. Рецептом ситної окрошки підкинемо і для нього, і для вас, можливо, почуєте щось новеньке.
1: Слухай радіо і фіксуй. Оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
2: Повітряна тривога. 13:21
0: в нашій студії. Ми поділимося рецептом окрошки на бульйоні з гірчицею. Найсмачніший варіант часто виходить саме на м'ясному бульйоні. Він надає окрошці звичну супову основу, робить смак глибшим, але не обтяжує. Особливо добре виходить на легкому курячому. Смак стає більш цілісним і збалансованим.
3: Отже, вам знадобиться 3 картоплини, 3 яйця, куряче філе 250 грам, 2 свіжих огірки, редис 5-6 штук, зелена цибуля та кріп у пучку. Курячий бульйон охолоджений 1 або 1,2 літра. Сметана 2-3 столові ложки, гірчиця 1 чайна ложка, а також сіль та перець за смаком.
0: Замість курки підійде яловичина або індичка, а частину м'яса за бажанням можна замінити ковбасою. Редису можна додати трохи більше, якщо любите гостріше, або прибрати зовсім для більш м'якого смаку. Серед зелені можна використовувати петрушку, а сметану замінити йогуртом.
3: Отже, спочатку відваріть картоплю та яйця. Дайте їм повністю охолонути та наріжте невеликими кубиками. Куряче філе відваріть у підсоленому бульйоні, охолодіть і подрібніть приблизно до такого ж розміру. Огірки та редис наріжте невеликими однаковими шматочками, щоб усі інгредієнти були рівномірними. Зелень дрібно наріжте і злегка розітріть із сіллю. Так вона краще розкриває аромат.
0: Складіть усі підготовлені продукти у велику миску та перемішайте. В окремому посуді змішайте сметану з гірчицею, потім додайте в бульйон і ретельно перемішайте. Залийте суміш холодним бульйоном. Спробуйте і за необхідності додайте сіль та перець. Перед подачею дайте окрошці настоятися в холодильнику десь півгодини, щоб смаки добре поєдналися.
3: Нехай смакують рецепти денного драйву, а на десерт лишаються хіти.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: гуртку «Миді» з проєктом «На перехресті» і самі опиняємось на перехресті двох треків. Наступна музична дорога простелиться з Дорофєєвою і треком «Heartbeat» за хвилину.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: найпоширеніший колір очей у світі саме карий, з яким ходять понад 70% людей. Але якщо вони кохані, то найбільш унікальні для вас. Гурт «Столиця» страждає від безсоння, Макс Бородін та Альона Альона від пошуків кохання. Їхній дует далі.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину вважали, що у цей день краще бути обережним і не починати ніякої нової справи. До цього часу зазвичай повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, то хороша погода гарантована на найближчі 7 діб. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Лінія хітового настрою.
2: Нова лайн.

0: «хайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює.

0: Від Макса Бородіна та Альона Альона стане для вас підтримкою, якщо ви зараз одні або в пошуках своєї людини. Спеціально її шукати не треба, але й зовсім нічого робити теж. Події складуться так, що синій вогник надії розгориться полум'ям кохання. А тепер час проявити свою любов у дрібницях, радіопривітах у прямому етері денного драйву.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: У студії 13.51 перші привіти на сьогодні зачитає Юля.
2: Отже, хочу передати привіт моєму коханому чоловіку Андрію. Дякую тобі за підтримку та щоденну турботу. Дуже тебе люблю і чекаю вдома. Від Олени з Полтави. І ще великий привіт моїм найкращим друзям Антону і Михайлу з Харкова. Хлопці, бажаю вам завжди залишатися на позитиві. На зв'язку, Максим.
0: Ми на зв'язку також до 17-ї раптом. Що для того, щоб читати ваші повідомлення, друзі, надсилайте їх на ті координати, які почуєте, як завжди. Вони будуть за хвилинку, а точніше за годинку. А за хвилинку буде новий трек, тож пишіть сміливіше і слухайте радіо Нова Лайн.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн. Нари, Пауло Енейчі, Міф Є Боді.

0: в цілому не проти коктейльчика, але не в робочий час. Тому балуємось такими от грайливими треками. Нанна Трінчері і черговий хіт Ремікс Ключтоун ритмічно і легко розбавляє першу драйвову годину. А наступну зробимо не менш цікавою. Локтіон та Катіон з вами на липневій хвилі. Тримайтеся. Рівно 14-та зараз.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Катіон, привіт.
0: Юль, я знаю, що в тебе вдома ростуть петуні, і саме для тебе знайшла поради, як їх врятувати.
2: А чому ти вирішила, що мої петуні треба врятувати?
0: Бо я тебе знаю вже не перший рік. А що ще в цій годині буде?
2: Денні гороскопи, привіти. Все, більше не покличу тебе в гості.

0: залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova.

0: зберігайте спокій та порядок.
1: Денний гороскоп.
0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій.
2: Зірки радять довести до кінця всі незавершені справи.
0: Увага! Повітряна тривога.
2: Можлива приємна випадкова зустріч або повідомлення від людини, з якою ви давно не спілкувалися.
3: Близня.
0: Увага! Повітряна тривога.
2: Сприятливий день для коротких розмов та онлайн-листувань.
0: Зберігайте спокій та порядок.
2: Невелика спонтанність сьогодні подарує гарний настрій.
0: Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте
2: спокій. У цей день невелика перерва допоможе відновити сили і навести лад у думках.
0: Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.
2: Не ігноруйте цікаву ідею, навіть якщо вона здається незвичною.
0: Увага! Повітряна тривога.
2: Увечері може з'явитися нагода відпочити в хорошій компанії.
0: Зберігайте спокій та порядок.
2: День принесе цікаву пропозицію або несподівано приємну новину.
3: Стрілець.
2: Вдалий день для прибирання та інших хатніх справ.
3: Козоріг.
2: Сьогодні варто уважніше поставитися до дрібних витрат.
3: Водолій.
2: Хтось звернеться до вас за порадою. Ваш досвід виявиться кориснішим, ніж ви думаєте.
3: Риби.
2: Визначте один головний пріоритет дня. Так четвер пролетить значно продуктивніше.

0: кохання, хоча саме кохання якраз і має рятувати цей My Love, минулорічний сингл від Кайго, Халі та Гріфі, наразі в прямому етері, про стосунки на межі, які ще можна зберегти. І тут на допомогу прийде спільне прослуховування треку Монатіка після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в курсі.
0: Денний драйв з Альоною Кадьон та Юлією Локтєвою.

0: На танцполі тільки двоє ви, Монатік наживо. Три хвилини давнього хіта повертають подумки туди, де завжди комфортно і приємно. Але час рухатись далі, тим паче, коли у дворі чекають петунії. Як їм допомогти квітнути краще, розкажемо вам просто зараз.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: Майже 14.23 наразі на годиннику, і видання «Sows & Living» розказало, як врятувати зів'ялі петунії, які причини можуть бути. Ми з Юлею з вами теж поділимось.
2: Тож, перше, що варто зробити – прибирати засохлі квітки, щоб рослина спрямовувала сили на нові бутони. Робити це щодня не обов'язково. Достатньо одного разу на тиждень, а в період активного цвітіння – кілька разів на тиждень. Важливо видаляти не лише сухі пелюстки, а й все квітколоже цілком. Інакше рослина витрачатиме енергію на утворення насіння.
0: Якщо петунія витягнулась і на вигляд ніби лиса, варто рішуче обрізати стебла приблизно наполовину. Саме так рослина отримує стимул відростити нове, густіше і пишніше листя. Новий приріст може з'явитися не одразу, іноді доводиться чекати тиждень, а то й два.
2: Також петуніям потрібно щонайменше 6 годин сонячного світла щодня. Якщо поруч розрослися дерева чи кущі, які тепер затіняють квіти, варто підрізати гілки або перенести горщики туди, де світла більше.
0: Крім цього, такі рослини однаково погано переносять як пересушений, так і перезволожений ґрунт. У розпал літа земля в горщиках висихає значно швидше, тож іноді доводиться поливати рослини щодня. Якщо ґрунт став твердим і почав відставати від стінок горщика, це сигнал, що рослини не потрібна глибока волога.
2: У такому разі горщик можна поставити в неглибоку ємність з водою хвилин на 15, поки верхній шар землі не стане вологим. Якщо ґрунт сильно ущільнився, краще пересадити рослину у свіжу землю з додаванням перліту для кращого дренажу.
0: Якщо ж листя жовтіє, а земля залишається постійно вологою, це ознака перезволоження. У такому разі рослину варто пересадити у горщик з дренажними отворами та свіжий ґрунт, попередньо перевіривши корінням, які чорні або з неприємним запахом ділянки слід обрізати.
2: Отже, загалом петунії – рослини, яким потрібно багато поживних речовин. Якщо ви не підживлювали їх від моменту посадки, саме час це виправити. У горщиках петунії варто підживлювати рідким добривом щодня, а ті, що ростуть у відкритому ґрунті – раз на 2-3 тижні.
0: Квітніть і пахніть під треки Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: українську версію хіта «Імані». Дуже схоже, але окрема танцювальна робота під назвою «Dance in Shadows». А доки ці тіні завершуватимуть свої танці, ми передихнемо хвилинку і поїдемо під трек Роксолани та Мішель Андраде. Кому розлюбилось і вже можна теж полегшено видихнути, слухайте цю композицію на хвилі денного драйву четверга.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: Адресуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: та «Повновода річка» злились в одну музичну прерію. Два хіти від Меловіна та Лами стали початком нової версії композиції, яку підкопить філософська лірика «Другої ріки». Його трек «Примівсі Бакуна» за кілька хвилин.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину вважали, що у цей день краще бути обережним і не починати ніякої нової справи. До цього часу зазвичай повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, то хороша погода гарантована на найближчі 7 діб. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Знайди своє на Новолайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Жодної людини, яка не тримає на душі таємницю. І неважливо, про що вона, але саме вона найбільше впливає на нас. Друга ріка з реміксом від Бакуна показали, що всі ми люди і при цьому цінуємо увагу. Час привітань саме для її прояву далі у денному драйві.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14.53 наразі, і Юлічка готова читати привітання.
2: Хочу привітати із ювілеєм мою вчительку Марію Іванівну. Дякую за терпіння, мудрість і натхнення, яке ви дарували нам кожного дня. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя і багато вдячних учнів. З повагою, ваш учень Олексій. І ще передаю вітання сестриці Олі в Запоріжжя. Нехай день буде сповнений маленькими радощами та цікавими подіями. Люблю тебе і дуже сумую. Твоя сестра Маша.
0: А за годину будуть нові привіти цього четверга. Куди писати, ви і так знаєте, ми ще нагадаємо, тому не пропустіть свою можливість передати теплі привітання.
1: Увага! Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залив його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: проекти відпочинку чи побутових справ. Пацики з Франика провели до нової години драйву та цікавої інформації. Короткий анонс робимо теж, а зараз час починати відлік нових приємних моментів четверга. П'ятнадцята у студії.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
2: Що у нас цього разу, Альон?
0: Та все, як і в попередніх. Позитивна новина, кіноафіша та вітання.
2: Ну, хоч десь стабільно.
0: Це ти про що?
2: Про свій літній настрій. Він то є, то зникає. Піду пошукаю.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: Вже друга співпраця Алана Уокера та Ейви Макс. Цього разу на основі класичного твору, від якого віє містикою. Саме про фаталізм ця композиція. Мовляв, від долі не сховаєшся. На нами не треба, весь страшний пил зіб'ємо позитивом. Час розказати новину про штучний інтелект і те, чому йому не можна довіряти. На відміну від нас із Юлею.
1: Мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн.
2: Двоє туристів із Литви потрапили у справжню гірську пастку, а все через те, що маршрут їм складав ChatGPT. Подорожувальники вирішили скоротити шлях до долини П'яти Ставів у Польських Татрах, довірившись маршруту, який запропонував штучний інтелект. Замість безпечної стежки вони опинилися на складній альпіністській ділянці, звідки самостійно вибратися вже не змогли.
0: На допомогу довелося викликати місцевих рятувальників, які евакуювали туристів гелікоптером. Вони зазначили, що це був один із найнестандартніших викликів за перший тиждень липня. А це ще один доказ, що найкращі подорожі починаються з фрази «Я знаю короткий шлях».
2: А я ж кажу тобі, Альон, що чату GPT не завжди треба довіряти.
0: Ну чому? Мені він часто допомагає.
2: А мені ні. Я прокладаю короткий шлях до пляжу, а він все одно приводить на роботу.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн.
3: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн.

0: Серфер, який став одним із найкращих хаус-діджеїв світу, і співачка, що подарувала планеті Dance Monkey. Завдяки ним народився трек «Favo» від Фішера та Tones & Die. Степами пройдемось під наступну дуетну композицію від Сови та Хаса.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Лінія хітового настрою.
5: Нова Лайн.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.

0: Холодними ярами та вільними степами йдуть ті, хто нас захищає. Такі треки додають хоробрості, водночас нагадують, що зміни в наших руках, а не лише залежать від тих, хто нас захищає. Цова та Ха створили цю композицію, а нам час перейти до світу кіно. Розкажемо, що можна подивитись на сеансі вже сьогодні із колегами або рідними.
1: Кіно-афіша. Нова Лайн.
0: 15.22 в нашій студії. Літній настрій допоможе повернути французький фільм під назвою «Дівчина, яку хочуть всі». Це півторагодинна романтична мелодрама для любителів такого жанру.
2: Події фільму відбуваються у французькому Марселі в період канікул. 20-річний хлопець разом зі своєю бандою друзів керує дитячим літнім табором. Вони сповнені мрій, принципів і упереджень. Однак повернення Кармен після багатьох років відсутності стає сюрпризом для всіх. У групі хлопці вважають дівчат або тими, з якими можна просто переспати, або красунями, з якими можна одружитися. А репутація є найважливішою річчю. Але саме вільна духом Кармен змушує кожного замислитися над власними переконаннями, бажаннями і сексуальністю.
0: Фільм став повнометражним режисерським дебютом для француженки Прінції Кар, а його прем'єра відбулася на полях минулорічного Каннського кінофестивалю. Наразі оцінка фільму на IMDb становить майже 6 із 10 балів.
2: Отже, вам гарного перегляду, а ми повертаємось до хітів Nova Line FM.
1: Будь в тренді кінопрем'єр на радіо Nova Line. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Літо співає тут. Літо запалює.

0: кораблі, які опинились біля різних берегів, насправді сакральний знак для Макса Барських, оскільки артист родом із Херсона. І на його кораблі кохання ми поступово підпливаємо до короткої паузи, після якої отримаємо мімози у музичному виконанні Яромії. Тому квітучого настрою вам у цій годині.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Літо гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: За 3 хвилини можна зібратись на роботу, якщо вам до неї 10 хвилин. Зазвичай так роблять ті, хто живе близько і в такому ж ритмі, як звучить цей ремікс на трек другої ріки. Далі 5 хвилин на кава-брейк, щоб віддихатись і почути Дорофєєву із невизначеною «Кохаю, але не зовсім».
1: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину вважали, що у цей день краще бути обережним і не починати ніякої нової справи. До цього часу зазвичай повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, то хороша погода гарантована на найближчі 7 діб. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Радіо поки хітів, це нова лайф.
2: Заряджаємо.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Українською білизну не гладимо, а прасуємо.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
3: Це твоє літо. Радіо Нова Лайн. І знову лайн танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: 23-го року таки залетів із кліпом майже на 30 мільйонів переглядів. Але так само не ясно, закохана Дорофєєва чи ще й сама не знає. Зате ми з Локтіоном точно знаємо, що вам сподобаються наступні привіти, які ми зібрали для вітальної рубрики.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15:52 наразі маємо кілька повідомлень від Юлі. Точніше, Юля запитає.
2: Маємо від Даші. Мої щирі вітання для сестрички Олесі, яка вчора стала мамою. Народила хлопчика вагою 3600 і зростом 53 сантиметри. Назвали дуже красиво Олесем. Нехай він росте здоровим і красивим, як тато, який зараз нас захищає. Ще раз вітаю вашу родину. І ще передайте привіт дівчині, яка згоріла на морі у Франції. Добре, що жива.
0: Звучить страшно.
2: Так. А якби мене взяла б із собою, такого б не було. Приїду до тебе з кефіром. Насті від Олени.
0: Мені здається, навіть кефір – це трошки знущання. Є спеціальні засоби зараз після засмаги.
2: Ну нічого, це вона так кефіром назвала.
0: Жартує.
2: Так, вона з іншим спінаколадою їде.
0: Так.
2: Так, і ще привітайте з ним Янгола, чарівну коліжаночку, добру жінку Юлію. Дай Бог тобі діти до пляжу нарешті засмагнути і відпочити від колеги.
0: І такі про повідомлення і привіти заодно ми маємо наразі, а після 16:50 чекайте останні привіти на сьогодні. А ми з Юлею чекаємо їх протягом наступної години.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: За час існування цього треку вуста Ірини Федишин стали рідними, хоча для якоїсь її колишньої вони абсолютно чужі. Свої вже буквально рідні новини можна послухати за мить, як розвиваються події в Україні і що цікавого відбувається загалом. Все це у продовженні денного драйву. Рівно 16-та в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Внаслідок денної атаки РФ на Одесу є загиблі та поранені. До України повернули тіла загиблих. Зеленський запропонував Федорову залишитися в команді. Новий прем'єр-міністр України вніс до Верховної Ради пропозицію щодо кандидатів на склад уряду. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Під час денної ракетної атаки РФ на Одесу була пошкоджена цивільна інфраструктура міста. Внаслідок влучання ракет загинула одна людина. Про це повідомив голова міськвійської адміністрації Сергій Лисак. Також внаслідок атаки поранення отримали троє людей, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Сьогодні в рамках репатріаційних заходів до України повернули тіла 501 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там повідомили, що слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ здійснять всі необхідні заходи для ідентифікації репатріованих загиблих. Володимир Зеленський впевнений, що Михайло Федоров залишиться в його команді, однак остаточний формат подальшої співпраці вони обговорять пізніше. Про це президент розповів під час брифінгу з журналістами. Раніше Федоров розповів, що після рішення не подавати його кандидатуру на повторне призначення міністром оборони, мав нормальну розмову з президентом. За його словами, Зеленський запропонував йому залишитися в команді. Новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький вніс до Верховної Ради пропозицію стосовно своїх кандидатів, які можуть увійти до складу уряду. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Зокрема, серед змін – Всеволода Ченцова призначити віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Андрія Бутенка – міністром освіти і науки, Івана Вигівського – міністром внутрішніх справ, а Віталія Кіма – міністром у справах ветеранів. Нагадаємо, що сьогодні за Корецького на посаду прем'єра України проголосували 289 депутатів, один був проти. Він складе присягу після призначення уряду.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 16 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 75 копійок, євро – 51 гривня 7 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 17 липня в Україні загалом прогнозують сонячну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла в середньому. На півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ, у повітрі плюс 27. На заході 28 градусів в середньому та сонячно. На сході аналогічна погода, на термометрі плюс 22. У столиці України від 19 до 26 тепла та безхмарно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Катіон, привіт.
0: Надвечірня година, я б сказала, в нашому етері.
2: Тож в ній поговоримо про модні кросівки цього року.
0: А також новий трек Анни Трінчер у прослушці та передамо ваші останні на сьогодні вітання.
2: А потім на відпочинок.
0: Та якби ж, вже завтра ввечері відпочинемо.
1: Денний драйв триває на Нова Лайн. На Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
3: Танцюй під радіо Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
4: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: чи знали ви, що кріп – це зелень для салату? А окріп – дуже гаряча вода.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лотовою.

0: А саме тоді народилась нова вона, яку так тонко відчули Мірамін. То була весна. Про спогади з минулого, а ми поговоримо про тренди сучасності. Що модно носити цього року замість кросівок, слухайте далі в нашому етері.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16.23 в студії. Час поговорити про трендове взуття цього року. А якщо ви вже про нього чули, то просто нагадаємо перед осіннім сезоном. Тож у центрі уваги опинилися кросівки з еластичною п'ятою, які модники активно інтегрують у свої повсякденні образи.
2: Експерти Who What Wear прогнозують, що ця модель швидко вийде за межі короткотривалої моди і закріпиться як довгостроковий тренд. Вона поєднує перевірену часом лаконічну форму зі свіжою деталлю, еластичною вставкою ззаду, яка додає комфорту, візуальної легкості та актуальності, що і робить модель ключовою для цього року.
0: Еластична стрічка, що обрамляє п'яту, відсилає до балеток, тому ці кросівки мають особливу ніжність і в зовнішньому вигляді, і у відчуттях під час носіння. Вони значно елегантніші за звичні спортивні пари та легко поєднуються навіть із жіночними образами.
2: А як пише видання City Magazine, моделі з прихованою танкеткою та липучками, відомі як Wedge Sneakers, теж називають must-have цього року. Кросівки, які протягом років вважалися символом поганого смаку і викликали глузування, знову повертаються у центр модної уваги.
0: Видання зазначає, що представлена ще у 2011 році модель за рекордно короткий час стала глобальним хітом. Прихована платформа, масивний язичок і фірмова застібка на липучках забезпечили продаж понад 260 пар тисяч. Однак так само стрімко ці кросівки зникли з модної сцени, не поступившись місцем мінімалістичному взуттю. Я пам'ятаю ще зі школи це взуття. Воно зазвичай було чорно-біле з якимись червоними вставочками, не знаю, щось таке. Дійсно, не дуже класно, але всі носили, бо це було модно. Недовго, але модно.
2: Друзі, але головний тренд цього літа – легкість і особливий стиль. Тому слухайте Нова Лайн FM.

Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: Кохані можна безкінечно, але це не дасть результату, якщо вона байдужа. Віталій Козловський зрозумів це з часом, але після цієї історії лишилась така лірика. А після неї перейдемо до прослушки яскравого танцювального синглу Анни Трінчер.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
0: Привіт-привіт! У цій програмі ми традиційно відкриваємо для себе музичні релізи і на черзі довгоочікуваний трек Анни Трінчер «Маргарита». Анна і справді робила активний прогрів слухачів до публікації цієї композиції у своїх соцмережах, тож трек був доволі очікуваним в українському музичному просторі. За словами виконавиці, її аудиторія давно просила випустити трек, під який хочеться відкрити вікна в машині і мчати за місто. Тож «Маргарита» – відповідь слухачам на їхній запит. Трек поєднав у собі легке звучання, пристрасть на межі з провокацією та референси на 2000-ні. Йдеться як про саму композицію, так і про кліп до неї, де, до речі, засвітились Григорій Решетник, Олександр Педан, Оксана Гудсайт, Дмитро Коляденко та інші зірки шоу-бізу. Однак подивитись відеороботу ви ще встигнете. Час слухати «Маргариту».
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Маргарита створена для задоволення і танців, каже виконавиця цього треку Анічка Трінчер. Композиція і справді вийшла наче справжній коктейль. Соковита, з ноткою свіжості, ну і хочеться ще одну порцію. Тож у з роботи є значні шанси на потрапляння у тренди. Саме такі композиції щодня ми слухаємо в прослушках. Мене ж звати RJ Анна. І до зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: П'яна і без Маргарити наша Юля танцювала під цю нову композицію. Я знаю, що вона скаже, але тим не менше...
3: Ні, ти не знаєш, що я скажу, тому що я сьогодні обурена, тому що вчора було літо, кольор мохіто. Сьогодні Маргарита. Я не зрозуміла, що це таке твориться в нас.
2: Літо, мохіто, Маргарита.
3: Скажи, будь ласка, мені, що і нас там немає, ти розумієш? Ти розумієш, що це таке? Ну і Маргарита. До речі, сьогодні дві Маргарити, так що нам достатньо буде на двох, так?
2: Ага. Взагалі, якщо чесно, коли я спершу побачила назву десь там, як розкручували цю композицію, ще до того, як вона вийшла до релізу, я подумала, що це про Маргариту дівчину. Про якусь таку, я чула, що це запальний ритм, думала, можливо, там про кохання. Тому що Анна Трінчер, вона завжди про що співає? Не завжди, можливо, останнім часом про любов, як все важко, як все болить. О, Боже, насправді, молода, красива дівчина, треба танцювати, хочеться якоїсь легкості. І от вона, хочете, будь ласка, нате, розпишіться.
3: Це точно.
2: Їжте.
3: Пийте.
2: Пийте, правильно, так, точно. Ну, класна композиція. Мені сподобалося. Я не фанатка, але мені дуже зайшло.
3: Ну, мені чомусь здається, що вони дуже схожі. Ці такі ритми, ці танцювальні, вони десь схожі на якісь такі літні пісні.
4: Вони... тривога триває.
2: Я думаю, що це все насправді залежить від обробки, від стилю, від того, що зараз популярно, ці всі нюанси. Вони всі нам схожі. Можливо, тому що ми, Юлічка, на радіо працюємо. Ми чуємо це постійно. Нам здається, що все в один мотив.
3: Одні тільки голоси відрізняються. А так.
2: Так, кліп окремо, класний кліп. Там стиль 80-х, бум фітнесу, більше до цього щось відноситься. І, до речі, там багато зіркових українських артистів, ви їх точно впізнаєте.
3: І всі п'ють Маргариту?
2: Ні, там вони таке витворяють, Юлічка. Ой, передивишся ще раз.
3: Я не встигла сьогодні побачити.
2: А, ну тоді подивишся і будеш в шоці.
3: Перше, коли я не побачила кліп.
2: Зараз же нас новий бум, новий тренд. Ми про це з тобою частково говорили. Дофаміновий лук, стиль, все от дофамін. Все яскравіше і побільше. Так от, дофаміновий кліп якраз тут яскраво видно. І дуже багато реклами. От прям, ну це нормально, в принципі. Хто же має оплачувати всі ці розваги?
3: Я думаю, що сьогодні після цих пісень про Маргариту сьогодні будуть черги просто в цих клубах чи десь там вони там наливають цю Маргариту.
2: Юлічка, а чого це черги в клубах є, а нас там ще немає, не зрозуміло. Ну, виходимо, пішли, пішли, вставай, пішли.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Налаштовуйся на літо. Nova Line запалює хітами.

0: Звучання «Save Me» від Мьорд Брензі Саунд та Рейчел Морган Перрі. На меседж не змінний. Людині потрібна підтримка, а не настанови. І тоді опинимось в раю. «Парадайз» від Офенбаха і Бенджамін Інгроссо пролунає за 5 хвилин.
1: Харків сьогодні.
2: Асоціація прифронтових міст та громад України готує пропозиції до проєкту державного бюджету, щоб забезпечити пріоритетну підтримку територій, які перебувають під постійними обстрілами. Про це повідомив очільник асоціації, харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, об'єднання вже згуртувало понад 300 громад із 12 областей країни. Наразі асоціація розробляє бюджетні ініціативи, які мають збалансувати фінансування армії, підтримати бізнес на прифронтових територіях та забезпечити компенсацію різниці в тарифах. Також Ігор Терхов наголосив на необхідності зміни підходів до формування бюджету для підвищення соціальних стандартів і рівня доходів українців.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину вважали, що у цей день краще бути обережним і не починати ніякої нової справи. До цього часу зазвичай повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, то хороша погода гарантована на найближчі 7 діб. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

0: Пригадуєте рекламу про райську насолоду? Так, вона має своїх послідовників. Музичний кайф від спільного треку Офенбаха та Бенджаміна Інгросо перетікає у насолоду від привітів, з якими завершимо драйвовий робочий настрій четверга. Про любов там теж буде до речі.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16:52 просто зараз. Юля готова читати останні привіти на сьогодні.
2: Готова. Хочу сказати своєму коханому чоловіку Максиму, що ти моя підтримка, опора і доставник піци. Чекаю тебе вдома зняти стрес. Ельвіра. Оце таке у нас. І ще передаю привіт колегам, які через годину здадуть мені зміну і підуть на відпочинок. Скоро все буде. Я в дорозі, Кирило.
0: І ми теж передаємо свою зміну вже вечірню. Далі ВТР, друзі. Нагадаю про всяк випадок, що завтра вже п'ятниця, тому буде так само весело, а то і більше. І головне, вихідні близько. Ну і денний драйв теж, звісно.
2: Тому почуємось в день. Па-па тобі, Катіон.
0: Бувай, Локтіон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
3: Увага! Повітряна тривога триває.
1: Це був час привітань на Нова Лайн.

0: великою вдячністю тим, кому зараз в рази важче, ніж нам, переходимо до вечірнього прайму і класних треків для відпочинку. На це був хіт від гурту «Тартак» в реміксі «Флештроніка», як завжди, з глибоким сенсом. Про сенси наших днів буде наступний інформаційний випуск. Його слухайте на цій хвилі далі. Сімнадцята година в Україні.
1: Головне в деталях.
2: До України повернули 501 тіло загиблих. Правоохоронці затримали керівників «Укроборонпрому» в справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому. Верховна Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. Велика Британія розробляє власні балістичні ракети. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: В рамках репатріаційних заходів до України повернули тіла 501 загиблого, які затвердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там повідомили, що слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ здійснять всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. Правоохоронці затримали гендиректора підприємства оборонного сектору та його заступника, які причетні до детонації у Вишневому після атаки армії РФ 6 липня. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Посадовцям оголосили підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. Зазначається, що значну кількість боєприпасів зберігали у приміщеннях, які категорично не відповідали вимогам безпеки та не мали необхідних дозвільних документів. Верховна Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. Зокрема, нардепи підтримали призначення Всеволода Ченцова на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Миколу Калашника призначили міністром із відновлення інфраструктури та транспорту. Іван Вигівський – очільник МВС. Крім того, нардепи підтримали призначення Андрія Бутенка на посаду міністра освіти та науки. Також Рада проголосувала за призначення Віталія Кіма на посаду міністра у справах ветеранів. Велика Британія розробляє власні балістичні ракети і планує передати їх Україні, пише Bloomberg. Лондон уже уклав перші попередні контракти з оборонними компаніями. Це буде перша британська балістична ракета такого класу за понад півстоліття. Випробувальні пуски планують розпочати вже протягом року, а поставки Україні наприкінці 2027-го.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 16 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 75 копійок, євро – 51 гривня 7 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 17 липня в Україні загалом прогнозують сонячну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла в середньому. На півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ, у повітрі – плюс 27. На заході – 28 градусів в середньому та сонячно. На сході – аналогічно. На погода на термометрі плюс 22. У столиці України від 19 до 26 тепла та безхмарно завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
1: Головне в деталях.
3: Це твоє літо. І знову «Нова Лайн» танцює.
1: Це радіо «Нова Лайн».

0: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
1: Соціальна реклама.
0: Спокій та порядок.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

Кевін Бір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. На Харківщині за тиждень виявили та знищили майже 600 вибухонебезпечних предметів. В області зросла вартість товарів та послуг. 46 дітей народилися в місті з 9 по 15 липня. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 18 людей, серед них дитина. У місті Харків постраждали 9 людей, зокрема 16-річний хлопець. Ворог атакував Київський, Немишлянський та Шевченківський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 213 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 45 953 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Артільного та в бік населених пунктів Ізбицьке, Графський Лиман, Вільча, Сименівка, Колодязне, Кутьківка, Шев'яківка, Хатня та Амбарне. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 5 атак у напрямку Куп'янська, Новоплатонівки та Курилівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. З 9 по 15 липня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 83 гектари території, виявили та знешкодили 598 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 35 гектарів сільгоспугідь, більше 300 метрів газопроводів, понад 8 гектарів лісових угідь, більше 10 кілометрів ділянок автомобілів, доріг, понад 900 метрів лінії електропередач, а також розмінували 18 об'єктів та 13 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 24 337 абонентів. Для потреб 475-го окремого штурмового полку КОД-9-2 передали чергову партію безпілотників. Цього разу бійці отримали 30 квадрокоптерів, їх придбали коштом обласного та місцевих бюджетів. На Харківщині майже 23,5 тисячі мешканців пройшли обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+.» Прохід реалізації національної програми в регіоні під час брифінгу в офіційному медіацентрі «ХОВА» розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Тетяна Деменко. Наразі обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+.» можна пройти у 119 місцях надання послуги в закладах охорони здоров'я, комунальної та приватної форм власності Харківської області. Споживчі ціни в Україні у червні 2026 року відносно травня знизилися на 0,1% проте у порівнянні з червнем 2025 року зросли на 7%.

0: 0,2%. Водночас на Харківщині вартість товарів та послуг у червні зросла на 0,1% проти травня, а у порівнянні з червня минулого року збільшилась на 8,3%. Про це повідомили у головному управлінні статистики Харківської області. За даними облуправління, ціни на продукти та безалкогольні напої у червні знизилися на 0,4%. Найбільше в регіоні здешевшили яйця на 25,6%. 46 дітей народилося в місті Харкові з 9 по 15 липня. Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, серед новороджених 23 хлопчики і 23 дівчинки, у тому числі двійня дівчатка. Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 11 554 дитини. За даними Нацбанку України, 16 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 74 копійки, євро 51 гривня 6 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 17 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Товариство Червоного Хреста України передало Харкову 30 генераторів. Як повідомив директор департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, це обладнання допоможе місту вчасно підготуватися до викликів зимового періоду. Отримані генератори забезпечать безперебійну роботу критично важливих об'єктів Харкова навіть у разі перебоїв з електропостачанням через ворожі атаки. Також за дорученням міського голови Ігоря Терехова представникам Червоного Хреста вручили почесні відзнаки за активну співпрацю та вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності міста.
4: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину вважали, що у цей день краще бути обережним і не починати ніякої нової справи. До цього часу зазвичай повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, то хороша погода гарантована на найближчі 7 діб. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Нова Лайн. Нова Лайн.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже
0: Увага.
1: Хочу почути цю історію.
0: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала Запоріжжя кабами. Є загиблі та поранені. Правоохоронці затримали керівників Укроборонпрому у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому. Верховна Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. Велика Британія розробляє власні балістичні ракети. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сьогодні російська армія завдала ударів по Запоріжжю керованими авіабомбами. Три людини загинули, ще троє дістали поранень, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. У місті зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі. Правоохоронці затримали гендиректора підприємства оборонного сектору та його заступника, які причетні до детонації у Вишневому після атаки армії РФ 6 липня. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Посадовцям оголосили підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. Зазначається, що значну кількість боєприпасів зберігали у приміщеннях, які категорично не відповідали вимогам безпеки та не мали необхідних дозвільних документів. Верховна Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. Зокрема, нардепи підтримали призначення Всеволода Ченцова на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Миколу Калашника призначили міністром із відновлення інфраструктури та транспорту. Іван Вигівський – очільник МВС. Крім того, нардепи підтримали призначення Андрія Бутенка на посаду міністра освіти та науки. Також Рада проголосувала за призначення Віталія Кіма на посаду міністра у справах ветеранів. Велика Британія розробляє власні балістичні ракети і планує передати їх Україні, пише Bloomberg. Лондон уже уклав перші попередні контракти з оборонними компаніями. Це буде перша британська балістична ракета такого класу за понад півстоліття. Випробувальні пуски планують розпочати вже протягом року, а поставки Україні наприкінці 2027-го.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 75 копійок, євро – 51 гривня 7 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 17 липня в Україні загалом прогнозують сонячну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла в середньому. На півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ, у повітрі плюс 27. На заході 28 градусів в середньому та сонячно. На сході аналогічна погода. На термометрі плюс 22. У столиці України від 19 до 26 тепла та безхмарно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.
1: Лінія хітового настрою.
0: Радіо Нова Лайф. Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line о 22:00. Не пропусти.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. На Харківщині за тиждень виявили та знищили майже 600 вибухонебезпечних предметів. В області зросла вартість товарів та послуг. 46 дітей народилися в місті з 9 по 15 липня. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 18 людей, серед них дитина. У місті Харків постраждали 9 людей, зокрема 16-річний хлопець. Ворог атакував Київський, Немишлянський та Шевченківський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 213 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 45 953 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Артільного та в бік населених пунктів Ізбицьке, Грабське, Лиман, Вільча, Сименівка, Колодязне, Кутьківка, Шев'яківка, Хатня та Амбарне. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 5 атак у напрямку Куп'янська, Новоплатонівки та Курилівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. З 9 по 15 липня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 83 гектари території, виявили та знешкодили 598 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 35 гектарів сільгоспугідь, більше 300 метрів газопроводів, понад 8 гектарів лісових угідь, більше 10 кілометрів ділянок автомобілів, доріг, понад 900 метрів лінії електропередач, а також розмінували 18 об'єктів та 13 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 24 337 абонентів. Для потреб 475-го окремого штурмового полку КОД-9-2 передали чергову партію безпілотників. Цього разу бійці отримали 30 квадрокоптерів, їх придбали коштом обласного та місцевих бюджетів. На Харківщині майже 23,5 тисячі мешканців пройшли обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+.» Прохід реалізації національної програми в регіоні під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Тетяна Деменко. Наразі обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+.» можна пройти у 119 місцях надання послуги в закладах охорони здоров'я, комунальної та приватної форм власності Харківської області. Споживчі ціни в Україні у червні 2026 року відносно травня знизилися на 0,1% проте у порівнянні з червнем 2025 року зросли на 7,2%. Водночас на Харківщині вартість товарів та послуг у червні зросла на 0,1% проти травня, а у порівнянні з червня минулого року збільшилась на 8,3%. Про це повідомили у Головному управлінні статистики Харківської області. За даними облуправління, ціни на продукти та безалкогольні напої у червні знизилися на 0,4%. Найбільше в регіоні здешевшили яйця на 25,6%. 46 дітей народилося в місті Харкові з 9 по 15 липня. Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, серед новороджених 23 хлопчики і 23 дівчинки, у тому числі двійня дівчатка. Загалом

0: початку війни в Харкові з'явилося на світ 11 554 дитини. За даними Нацбанку України, 16 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 74 копійки, євро 51 гривня 6 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок. 17 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Новини. Зберігайте спокій та порядок.
2: Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь у церемонії покладання квітів до пам'ятника захисникам України з нагоди Дня Української Державності. Присутні вшанували пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання. Очільник міста зазначив, що це свято нагадує про багатовікову історію та незламність нашої країни, а також про покоління українців, які виборювали її волю. Мер наголосив, що обов'язком кожного сьогодні є збереження єдності та підтримка тих, хто ціною надзвичайної мужності та самопожертви продовжує відстоювати незалежність України на полі бою.
3: Нова Лайв. Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давнину вважали, що у цей день краще бути обережним і не починати ніякої нової справи. До цього часу зазвичай повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, то хороша погода гарантована на найближчі 7 діб. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Сергій Корецький склав присягу прем'єр-міністра України. Правоохоронці затримали керівників «Укроборонпрому». На Полтавщині знайшли тіло Сергія Чижа, який обіймав керівні посади в поліції у трьох регіонах. Україна знищила російським бомбардувальник у Криму. Британія виділить 300 мільйонів євро для постачання Україні винищувачів «Гріпен». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 16 липня Верховна Рада призначила міністрів уряду Сергія Корецького. Частина міністрів нова, частину міністрів перепризначили. Про це стало відомо з трансляції Верховної Ради України. Тим часом Рада позбавила депутатських мандатів Дениса Маслова та Віталія Безгіна через їхній перехід до уряду. Відтепер Маслов буде міністром юстиції, а Безгін – міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених людей. Під час засідання Сергій Корецький склав присягу прем'єр-міністра. Міністра України. Правоохоронці затримали гендиректора підприємства оборонного сектору та його заступника, які причетні до детонації у Вишневому після атаки армії РФ 6 липня. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Посадовцям оголосили підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. Зазначається, що значну кількість боєприпасів зберігали у приміщеннях, які категорично не відповідали вимогам безпеки та не мали необхідних дозвільних документів. 16 липня у Карлівській громаді Полтавського району виявили мертвим 44-річного чоловіка. За попередніми даними, він міг скоїти самогубство. Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини. За інформацією з власних джерел Суспільного, загиблий – це колишній заступник начальника поліції в Полтавській та Харківській областях та екс-керівник поліції Сумської області Сергій Чиж. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство з приміткою самогубство. Українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач Нацгвардії України Олександр Півненко. Операцію провели бойові водолази Центру спецпризначення «Омега». Перший дрон влучив у носову частину безпілотника, а другий – у паливні баки. Британія виділить 300 мільйонів євро для України на закупівлю 16 винищувачів «Гріпен-І» до 2029 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту до Києва, передає Reuters. За його словами, Лондон співпрацюватиме зі Швецією, щоб передати літаки Україні. Стармер додав, що попри те, що він йде у відставку, новий прем'єр Великої Британії продовжить політику підтримки України.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 липня офіційний курс становив долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Залишайтесь у
1: курсі. 17 липня в Україні загалом прогнозують сонячну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла в середньому. На півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ, у повітрі плюс 27. На заході 28 градусів в середньому та сонячно. На сході аналогічна погода, на термометрі плюс 22. У столиці України від 19 до 26 тепла та безхмарно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо гріє сонце,
2: а Нова Лайн своїми піснями.
0: Ритмуємо далі.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше те, а хто залишається поза бортом.

0: сьогодні.
1: У Харкові після завершення війни планують не лише повністю відновити пошкоджену транспортну інфраструктуру, а й значно розширити трамвайну мережу. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, місто вже має розроблену систему доцільності, яка визначає, які маршрути необхідно залишити, а де варто прокласти нові лінії. Над цим документом Харків працював спільно з іноземними консультантами за грантові кошти. Очільник міста також наголосив, що стратегічним кроком залишається запуск спільного з міжнародними інвесторами виробництва сучасних трамваїв нового класу.
2: Реклама.

0: Безпечним бути будь-якій погоді. Народна мудрість стане у нагоді.
1: Зберігайте спокій та порядок.
2: У давнину вважали, що у цей день краще бути обережним і не починати ніякої нової справи. До цього часу зазвичай повністю зріє і лісова, і садова суниця. У цей день наші пращури спостерігали за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, то хороша погода гарантована на найближчі 7 діб. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 24 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Лінія хітового настрою.
0: Нова Лайн.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: В Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Сергій Корецький склав присягу прем'єр-міністра України. Правоохоронці затримали керівників «Укроборонпрому». На Полтавщині знайшли тіло Сергія Чижа, який обіймав керівні посади в поліції у трьох регіонах. Україна знищила російський бомбардувальник у Криму. Британія виділить 300 мільйонів євро для постачання Україні винищувачів «Гріпен». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 16 липня Верховна Рада призначила міністрів уряду Сергія Корецького. Частина міністрів нова, частину міністрів перепризначили. Про це стало відомо з трансляції Верховної Ради України. Тим часом Рада позбавила депутатських мандатів Дениса Маслова та Віталія Безгіна через їхній перехід до уряду. Відтепер Маслов буде міністром юстиції, а Безгін – міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених людей. Під час засідання Сергій Корецький склав присягу прем'єр-міністра України. Правоохоронці затримали гендиректора підприємства оборонного сектору та його заступника, які причетні до детонації у Вишневому після атаки армії РФ 6 липня. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Посадовцям оголосили підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. Зазначається, що значну кількість боєприпасів зберігали у приміщеннях, які категорично не відповідали вимогам безпеки та не мали необхідних дозвільних документів. 16 липня у Карлівській громаді Полтавського району виявили мертвим 44-річного чоловіка. За попередніми даними, він міг скоїти самогубство. Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини. За інформацією з власних джерел Суспільного, загиблий – це колишній заступник начальника поліції в Полтавській та Харківській областях та екс-керівник поліції Сумської області Сергій Чиж. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство з приміткою самогубство. Українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач Нацгвардії України Олександр Півненко. Операцію провели бойові водолази Центру спецпризначення «Омега». Перший дрон влучив у носову частину безпілотника, а другий – у паливні баки. Британія виділить 300 мільйонів євро для України на закупівлю 16 винищувачів «Гріпен-І» до 2029 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту до Києва, передає Reuters. За його словами, Лондон співпрацюватиме зі Швецією, щоб передати літаки Україні. Стармер додав, що попри те, що він йде у відставку, новий прем'єр Великої Британії продовжить політику підтримки України.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 75 копійок, євро – 51 гривня 7 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 17 липня в Україні загалом прогнозують сонячну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла в середньому. На півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ, у повітрі плюс 27. На заході 28 градусів в середньому та сонячно. На сході аналогічна погода, на термометрі плюс 22. У столиці України від 19 до 26 тепла та безхмарно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
0: Головне в деталях.
2: Радіо «Нова Лайн».
3: Це твоє літо. І знову «Нова Лайн» танцює.
0: Це радіо «Нова Лайн».

0: Социальна реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Радіо поки хитів, це Нова Лайн.
0: Заряджаємо.

0: Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: ще знай. На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Радіо Нова Лайн. Your summer.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить повітряна тривога. Вчора побачила.
0: Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: У мене реально тебе не стачить.
0: Увага! Повітряна тривога.
1: Знаю,
0: просимо пройти до найближчого укриття.
1: Все,
0: зберігайте спокій.
1: Тільки

0: глибина музичного стилю.
1: Від бійської вітряної тривоги.
0: На Новолайн.
1: Кидати захисні укриття, перевіряти стан помешкань та повертатись до них.
0: В Україні 21 година.

0: на Nova Line.
1: Привіт-привіт! У цій програмі ми традиційно відкриваємо для себе музичні релізи, і на черзі довгоочікуваний трек Анни Трінчер «Маргарита». Анна і справді робила активний прогрів слухачів до публікації цієї композиції у своїх соцмережах, тож трек був доволі очікуваним в українському музичному просторі. За словами виконавиці, її аудиторія давно просила випустити трек, під який хочеться відкрити вікна в машині і мчати за місто. Тож «Маргарита» – відповідь слухачам на їхній запит. Трек поєднав у собі легке звучання, пристрасть на межі з провокацією та референси на 2000-ні. Йдеться як про саму композицію, так і про кліп до неї, де, до речі, засвітились Григорій Решетник, Олександр Педан, Оксана Гудсайт, Дмитро Коляденко та інші зірки шоу-бізу. Однак подивитись відеороботу ви ще встигнете. Час слухати «Маргариту».
0: Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Маргарита створена для задоволення і танців, каже виконавиця цього треку Анічка Трінчер. Композиція і справді вийшла наче справжній коктейль. Соковита, з ноткою свіжості, ну і хочеться ще одну порцію. Тож у муз роботи є значні шанси на потрапляння у тренди. Саме такі композиції щодня ми й слухаємо в прослушках. Мене ж звати RJ Анна. І до зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

настрою. Це Нова Лайн. В Україні 23 година.

0: В Україні друга година.
1: Радіо Нова Лайф. Радіо Нова Лайф. Це твоє літо. Із Нова Лайф танцює.
0: Це Радіо Нова Лайф. Чош фа вас. Лайк апре.

0: радіо Nova Line.
1: Увага!

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. І зараз поговоримо на цікаву та актуальну тему. Чому правильно казати «Захід України», а не «Західна Україна»? Про це коротко поінформує Юлія Локтіонова.
2: Отже, звернемось до допису літературної редакторки Ольги Васильєвої. Як пояснює експертка, юридично в Конституції України не вказаний поділ на регіони за напрямами. Є тільки області, райони, міста і так далі. Ще один ідеологічний аспект – Україна одна і вона не ділиться на західну чи східну. Як це намагаються нав'язати російські наративи? Тому правильно говорити «Захід», «Схід», «Північ», «Південь» та «Центр України». І оскільки тут йдеться більше про сторони країни, то в правописі ці напрямки слід писати з малої літери. Схід – з малої, України – з великої.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.